than Chaz Parkera. Iskin stoleg yn gerner i syrdernas ni. Ieftared cynt ar y bats, chelar o'r erai.